Chukiru wa fe, kafumu kujanja bendwa de, eze susu zona. Mubatona wa kugamba ngemba labe, uwele, ebiguna, Chukiru habo soap, ne Chukiru habo jelly. Pili musaize zenja uro, enene ne entono, bisangi wa maduka gona mugwanga. Chukiru, Yesu.

0: ya basabi wafunire muga kaire
1: eh
0: batanga tanga na bagonze bomba
2: nao baba zo bagende omu chiki cha chiki cha
1: tukutu turabukazi ni wazalira munkomo
2: atoba ugenzere yo nayo
1: nayo
2: eh

0: Kini wa kuetagi lakimu kuwa ni wa saininga msiga zogu wa kuetewa Yan Diamond hukuruga mkilabegi hukuruga mkilabegi ya Bayle Verkusen baita makuruga muarabi lipuzigi baita makuruga kuwale kianti Yan Diamond rugia gama atita kuetaga kuwa na ijamu kilabi ya Liverpool kuetaga agenda saidi za kuli PSG ujuke wa kuetaga bakutoza replacement ya msiga zogu African Messi Muhammad Salah contract ya hiyo ili ya gambira agia kuwa na rugia mkilabegi ya Liverpool wa kuetagi lakimu baituwe rugia gama hai vio kutavirimu maka kuku kurera future ya mkila begi ya lasajiri timi ya Chelsea eri atistake msiga zoga kuetaga kuwa na rugayo ya kilabu zingi ziku etaga kuwa ni ziku muetaga ni hali Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid Manchester City, bakuetagi lakimu despani ya di internas miake vila genzel kuli Barcelona agia kuwa na alivinga this June aha, iwakaraga ya gamba nyonge zene na msiga zogo Joe Stones baka genda, baitu binado so bakunira kuwa na signinga contract ya miaka eri evine mkila begi ya Barcelona, Marcus Rashford Andre Onana balise bali oba kuruga mu World Cup bagaruka mkila begi ya basajiri timu ya Manchester United ujuka aloni na mbali bagenzele kuli ya Onana mtu wa Bozospa bakanga kuwa ni mamungere ya UEFA match akawayamba kuwa ni watuwara Taxi League title saidi za kuli Marcus Rashford na wako olike mutindi ya basajiri timu ya Barcelona kuwa ni watuware kintu baitu tiwa baina feva nyuma kuli ya basajiri timu ya Barcelona kuwa ni wasaininga msiga zogo Anthony Gordon wa kuitagi lakimu Julian Alvarez msiga zogo ajia kuwa na akaruka mkila begi ya Manchester United tukuruga saidi zoko of course tukagenda maiso kuwa ntue yongira ya makuru gando kuru ranti gagenzili maiso kwa ni gahandika gata Nottingham Forest bali mumbazo na midfielder Ibrahim Sangara wa kumuetagi lakimu kubani wa msaininga baitu Manchester United na Besiktas zikumuetagi lakimu nazozi igamba bintu bini tugia genda maiso kwa ntuwale kira baitu kenja kwa ni mbagambira World Cup Fiesta oma njile vye mizano ndikio basaidi zoko no gamba na nkoni kumusinga nkura anta Spice FM tukua tanize na wa Fortbet bagama ante kintu kinu jogeni maiso kwa no yehandi kisa bagama registration zigena maiso namba ya simu 0 musanju 8 ina nkaga na 8 kiena na mwenda ana na mukaga tera ogena maiso kwa no tamu kaza nako akogena maiso kuba no competing am World Cup Fiesta na Spice FM ganye kyakaraga bagata ito muno ntubahereza just updates ntugena maiso kwa ni kugambira anti World Cup Fiesta ija kwa ni itandika ijo register ningo gene maiso kwa no tukakasante kintu kinu walai walai tibili yo gamba anti Venance wenka ni wamanyire abani ni wamanyire Godwin ni wamanyire kintu kinu na wahero kusagena maiso kuwa noija no kikuwa no kikuwa saganya mpora mpore jetu nyumirwe World Cup Fest kusakuwa wina waitu wa wakampainen ni tugena maiso kuwa nitu nyumirwa mpora mpora ganya kiakara gabarabata ito muna gandiga kuija esazi jakuwa muenda bana muna Godwin
1: it's 8 AM 89.9
2: Hi FM
1: the station making a difference.

0: Big Bang.
1: Uli in charge na Stan Big Bang. Tunye banjaliawe ngo muntu kuhikia milioni 35. Hansi ye dakika iwiri hama goba agobchweka ikumi na msanju hawulti kumi. Hamikuti yaitu Air Digital rundi msaha mnana haitagiri yaitu. Oteireho nensa sura yibanja eye kwanguha eye miezi kikumi na aviri. Tera, not mnana, not not, iwiri itano not, iwiri itano not. Kumanya eur kiraho. Gunu mgisa guro kuhikia eviro vyo kwezi makumi ya satu evyo kwa mkaga.
2: Stanbic Bank ne hondera ebira biro bya banka enkuru ya Uganda. Kandi sente za ba customer nizirindwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Kwikya habuka ikuru ikumi. Amateka ne bira giro ne bihonderwa.

Sento kutukila daku mkande bisatu mwatano, muda chika mbili zoka kumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi, kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elalo ni eno, onsobolo jifri ya kutabi ya ferio na, musawa munana zoka, onyure banga lima kuokusa sula, ya miezi chikumi ya habidi mila ambilila. Kwa kunambetali ya kusasulila, noti munana noti noti, bibili ya atano, bibili ya atano, ukumanye visinga o. Omugano guno, mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank irungamizuwa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda, obutukira dda ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.

0: kaba ili kapwe kibu aho
1: MTN Simurura omuro gwawe Tunga evi kire kimoburungi Hamukura ogwe pulisangan hanu Uganda Ogu kire kimoburungi Ogwa MTN Iwe downloading ambe My MTN app utandike
2: MTN Uganda Limited is regulated by the Uganda Communications Commission.
3: Bulikiro, hulimuza baroha omu business wa mkaitango program hashpice summer. Kuruge saitano za nyutikara, mpaka saa mkago kwa msana, Monday to Friday.
4: Ne kukiwa uhoima police national and primary school isa maluri atena boarding, bocho na abaisiki. Aba soma sabate hende kerwe mali, mtauni hagati. Head teacher ya zero msa msani mkaga, mkaga nemo, mkaga na msani sanyo nemo. Director zero msa mdana ibidi ya sato na isato wana na itana sato nemo. Leto mwana wawa, some ya website virungi.
5: Dakika abiri na inazi wankatu teranizaa za mkage za ihango nkoza kusimu muliza ngu mrungu mrundi kwa kande wale kuburoho adifkos kanu kabakaide kaitu akibaresa kwa vataba itaba huima police nasa ni primary school isumeri umutindo omuzeri utaseme ile kuba nugurukia maiso tuwala yu mwana wa muigise tuwala yu umwana wa mubangule tuwala yu umwana zule kuba naturuka aliwe mbagani za bagamba ante isumeri ulinu wa kwegesu umwana kulugu mkitebe kia bibi mpako mkitebe kia msanjwe na yu buraro buwaba isiki hamuna abuojo buraro bukumara bakwerezo umwana watu we call balanced diet umwana na alia ekihule kisemeri ile ekikusura kumuwe ila ekiomugazo iwa kumpliza umuzaire so tuwala yu umwana wa mwegese kurugo mketewe kia bebi mpaka o mketewe kia msanja. Makanda waga simbida umrubuguru wa hoima hano umrubuguru wa hoima hagati ya baraksi ya polisi ni hovali. Omu services wa mazemu buide buraira. So ni kimaisanti emili mwage tegeleza kurungi muno iwa kumpiza. Wana vetela ni zambia miza wano kusambo mpira kuwa kumpira, kuiruka, kuchekecha mazina na vindi. So voku tuwale mwana galinka mazumi vyo kwerindo rode sumerolidi hagati ya baraksi. Ni kimaisanti ensonge kwa taga ene vyo kwerinda niyo wabandize kunogira omubaze. Omuzaira kuikilizi wa kusasuta hivi hagu hagu. Lekagana masu mdogeba gambo utamazili uskurufizo mwana taa kutandika. Hanuwa kuetegeleze na kuyo muzaira wensonga na wabazaire. So enamba yesimu kubaza na head teacher wakitinisa Joseph Karuhangeli zio msanji msanji mkaga. Mkaga e mkaga msanji msanji emo. Au kuja kwa nabaza na head teacher wakitinisa Joseph Karuhanga. Then madam director alazio msanjo munana ibili. Isatu isatu ina itano isatu emu. Irangonza basima Wivembe's management ya Hoima Police Nasan Primary School mwebale obuhereza, mwebale kukora, mwebale kwegesa abana baitu. Nikiza kutualembaraya itu ya kirokeno.

0: omenti omusiki guno ogwateire saha 3 ne sekendi ne dakika 19 ne sekendi 2 ne mwezi mukiro gukahurwa abantu munyama saze zikwa ukana Kampala, Lira, Apak, Gulu na Kasongora, Masindi, Luweru, Wakiso, Mbale, Jinja, Autiroho na bichweka ebyennyanjo ya Victoria, Kionka, nebichweka ebyennyanjo ya Kyoga, hamu na Matemba ga Uganda, omusiki gunho na gukahikayo, Kionka kuserulirizo kwa kakurwa habakugu, baolekere nguo omusiki gunu guwaire, gualigwino bulemezo ukwikira kimu, ina katonyeza ina kandi obo tigwine akabya kamani bokuwa no linkisa nizane misiki endi akusigikire binya kutulukiba Dr. Patricia Liso ogwali assistant commissioner akana gambire kitongole kikibya mahule mu ministry egyo agambire ngo omusiki gunu tigwine kale kamani nekyo ibyombeke bikuba byombekerwa kurungi tigusobora kubinaga ono ayungiya gamba abantu tibaine kutina abantu tibasimire kutina habukubango omusiki guno o Uganda kugamba herere bichweka ebya aswa haikara ne araba mu musiki kyonka guno gwe gutaino bulemezo bwa mandu gusemirire obusemire kutinwa abantu
1: business news 89.9
0: Uwentebe ya katano habwa nyama saze ya kavali wikitini sadeni sinzeirwe ni wasevire abantu kurangu wa kuataniza hamu na mnumunabe nyabia polipo hamu nabo haba tekiniko nukubu hereza busobole kuba nibuika abantu haba bulikiru mnyama sazegyo nzeirwa nyakubaira sindikireziweho haba members haba executive hamu nabande haba bimbiru kwa kuru haba kozi habwa kavali wikitini sa Robert Mugabe barugire basobora kurungi ngo kwataniza hamu kikonyera muno okurangu buhereza bwa ikabantu abakuru bano bongi bagamba kuba novumo nikyo kikusobora kukonyera kururangu na muno munaka sumi akakaruruka hoire bantu bona bagarukangane hamu nuko basobora kuhereza abantu ababahaire akaruru wakuru abakozi okitinisa Robert Mugabe atangirire bitekerezo bino na gamba enkura tonka zino zigenderemo kuikiraniza gati ya bebembezi nizo zikia obuhereza kano kutekesto munkora project zikuwa ukane za government.
1: Business News
2: 89.9 Spice FM.
0: Omakura gibi mizano president wa timu ya Kitara FC Deo Kasozi agambire ngo takusobora kusereka amasemererwa ge habwa itimu kuhimbe kikope kya Stanbic Uganda Cup murundo gwa kabiri na gamba kino kikuba nikiongera amani ekilabu Kasozi ne kubera zokero hamukutugwa TV akirekia balaza mukiro agambire kutwale kikope kya Uganda tikiri kintu kitaito muno kikuja ne bitinista kando tirona kasente kani ne kindi ngwate timu negia kukuratira ihangiri ya Uganda omukafu confederation nukuo kusobora ngwe bingi munugama na kasente bini kusobora kukonyera ne kilabu kole bintu ebindi Kasozi agambire ngo nukura gambe kikopo kia Uganda Premier League ya takitunge kia tuiru wa Vipers baitu ngwenwe sezoni iliemua sezoni ziba irizirungia wa kilabu amakuru agakuru gairu presidenti wa Kenya hakirikia balazaru gireoga ya sagika kuhangua huku ikichueka ikio kusoroleza mno kujanja bila mabarua ila bebola kulumu Kenya kandi kini kikoru wa Amerika ikindu kinu nukura gamba koti nkuru ikakia kana President William Ruto agambira Amerika na Kenya baikabaini nkura gane nungi nekiati kuteka u karantini ikichueka kule kia Laikipia ya Airbase kinu kijakuwa ni kikonyera kani nebemu halibuchuke kwe kabili na bina yabi wikaili witekerweo kujanjalo uruwa ile obwe bola kionkaba nya Kenya baka nirege kimba kumba hapasi ni bagamba aba Amerika waraba ine bora batu wale baba janjalo wabu baitu Amerika negamba taro mtu wena ine bora aragaruru wabu kuli Amerika ni bagamba baine kuba janjalo mu Kenya ni kuba tekensi mbezi kweka milioni 13 za dola bakwatanize na Kenya kuijanja bo burwayire ni kugaba iri gatinya misane no kugakusomera nyabandi Edward ya mukama moti lekangondeze kirekirungu

0: Stan Big Bank. Wewe listen to kutukila dia kubukade bisatu muatano. Muda chika bilizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi. Gwa bitumbu kumina msafu kubulichikumi. Kumikutu jafejo kumutimbagano. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya kutabi jafejo na. Musawa munana zoka. Onywe banga liwa kuwa kusasula. Ya miezi chikumi abidi mila ambilila. Kubakuname tali ya kusasulila. Noti munana noti noti. Bibili atano. Bibili atano. Okuma nyevi singa wo. Omugano guno. Bukomanga asatu ugumu kaga. Stan Big Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer zikumiwa kitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dawa kubukade 10 amateka no bukwakulizo bigobedilwa.
1: Eh hey, boss, sende zingo mtauni.
2: Ah mtauni mtu agumu ne kichweka.
1: Ah, mtu agumu ne kichweka zona. Ah yeye. Amafuta tiga aba huba mali.
2: Ah boss, omuntu ali yakumi tano tinye kinku yaho.
1: Hati nige omu kwetagira. Upgrade new TV Silax. Chikumi ya birina itano. Heye gia itano. He kumanyi naku ya mafuta. Nefuge mpande ndaira. No tunga maguba geyungi ili huu.
2: Heye gia itano la marekizi bukianki ya mafuta.
1: Hati manzo hule. Yufraji TV Silax. Neija kuhereza. He mituwaru ikumi ya mafuta. Wogule emu halizo.
2: He mituwaru ikumi za mafuta. Aki gurukila nkumi itano kutuwari. Boss, nkukenda kutunga pipi kenu huye vunu.
1: Gia itano.

0: Bamweta chosen beki na kazina byabanji ebizimbe byabalodi kanda hati kande mbichoke bikira bakubana okubabanja ni bababanja byona biri mu kazina mundo dakika 11 muzonka tetaraneza la saze kujja kwa musanje zehangwe boza kusimira genda maiso ndokuliriza bali mu kuinuka bakwetekaniza genda kutura bwire bwanyamisana thank you so much banyakula namba musanje manyere buno bwire nibwo bwire bwo kuinukiramo abala parazul boka kubokerera wa musiri gwoli wa ikawosa hazitaka saha ibiri uinakuwa na iwe no yongira mwisa mwenye raba ncho kuika musiri gwomonto ikiro saha ibiri kando kwendo inuke saha mukaga wajenye mweberelemu bantu mwe mtu ya bili yoko mkialo oli na atura saha ibiri kanda kwenda inuke saha mukaga bakusasuraka wabandi mukora ni mulorana saa ati mwakuba oli mukozesa okalolo otungira omuntu nakurana rola saa nakurana rola saa onna gamba wewe gendo role hasa ati zikire saa zinga omukozo ogo mwegendereze akubali all about money akasente abandi bakulima ni basiba kegamba ne boku mutwara nti akuyambe okukungura obako ko bakweta bata kugesa akwija kuleke anti ebihimba akwija kubana iya ebindi nabisige nyuma ebindi nabisamba ebindi nabisigamu kegamba abakoza abamwina eitima erihingura ine mukuhinguza ga mugorora boja inywe nyowe mbagambira obugamba sigwe gwandese naye mbiraba era mbera mbiraba bantu ba complaining gaganti abakoza abamu enkora yanyu kaijongoro na alima obuina omukazi omwa hairwe kifubiro kemyaka 5 kugimaro munkomo habwokuiba omwana enkerembe yo mwezi gomo kamwenje kuli kamwenje kamwenje ne hoko byagwa kamwenje baita waki mutaka kutwala enda mukazala bujenye zara omwana wawe ikiriza olabe mukutobo kwa amani omanyire enda tehimbika ikiriza oliyeitaka ikiriza otandike kuturuka urara heru byamira oruba jurumu baitu kando ofune ki ofune omwana wa mukikalo kyo kwiba omwana wabande bujenye abana tibakuzalika kisa kyo omwana kikuruma muno so mulekera ono kwegomba gomba abana babandi omwana atali wawe mulole buloro gambe kulika baby so hati na iwe niho nkugambira iwe mukyara iwe akumpuliriza nti tikuligamba nti uli muntu akwijja kuloro maze kuzaala nti akuba asemere irwe abandi baletwa byabo abandi akwijja aine gendera kyo kubaza kuibeho omwana obolaho abandi nokusekerera kuloro ebibande byohimbire mu mwana bikwisana bita Ola kwije sebono mutwaro omwana na mwelezo mutwaro iwe no manyanti nanko mwana anga kumwenda muhaire yo mutwaro muhaire ye mitwaro ebiri kombe aizire kulura enyikala na kawere oyine kyo kunywa na kawere oye mere irota obuyonje bwe mere ire buta ebibande byo mwana bikuzoka bita ei tuba manyi Wadi ka fiesta bayiraba kuhandikisa kugenda maiso bakwa kwa no manyesonge zikwataga inebye mizano kanu kazano kanyu and of course nkwija kwa nkusaba ijahano amakanda tugasembire kijongo mu rubugo rwa ho imasubire kwa niwe handikisa otahe mu draws iwa kompliza basinguzi bakwa kwa niwe kakasen songe zikwataga ina sports omusinguza kwija kwa na atwara akaka idekamu ogwo niwe musinguza kubanza wakabiri mitwaro 15 wakasatu emitwaro 30 then owakana akwija kwa ni yesi ngulira emitwaro 22 munsimbi eza Uganda singo boliyo kuno manye byemizano mkwija kwani nkusaba otere hanambe ne yusimu kumanye birukiraho zo musanjo munana ina mukaga munana mwenda ina mukaga oija kwano manya ebikiraho abakyala abana abo kanda akalera ko mono ina kuba no kasereka harabo kuba murabe bwakagwao mitawana mierere Spice FM.
1: Boss, sende zingo mtauni.
2: Mtauni, mtuwa gumine kishweka.
1: Mtuwa gumine kishweka zona. Ya. Hama futati gaba huwa mali.
2: Boss, obu mtuwa ya nkumi itanu, tinyine kinku yao.
1: Hati niki umu kwe tagira. Upgrade, new TV Silax. Chikumi abiru na itanu. Heye gia itanu. Kumanye naku ya mafuta. Nefuge mpande ndaira. No tunga maguba geyonge ili huu.
2: Heye gia itanu la marekizi bukianki ya mafuta.
1: Hati manzo huule. Yufraji TVS. Neija kuhereza. Mituwaro ikumi ya mafuta. Wogule emu halizo.
2: Mituwaro ikumi za mafuta. Gurukila nkumi itanu kutuwali. Boss, nkukenda kutunga pipi kenu huye vunu.
1: Gia itanu.

Manvul, that is a Reiji. Kazina kamani muno. Mchizaka shana Manvul. Bagambanti omukazi mubita kuzalira mwana. Bayi tukaya no msaiji omubita semeire kuzala mwana. Mchizaka shana Manvul. Koko abasajja mugamba nti omukazi mubita kuzalira mwana. No msaiji omubi. Tasemeire kuba nakuzala mu mwana. Nalana nambere kirugire Rakika mina mnana Kato ya teladezala saze kuja kuwa mnana Zehangwe ngonza kujuki anti wali kafiesta wajenywe Otaferwa akusingura Garuka mweki kaguso osingule t-shirt Osingula masimo Enkofira kashi Omusinguzi nambemu Milioni emu Namba ibili mtuwala tano Namba isate mtuwala setu Namba ina mtuwala makumia vili Ijawe handikisana Spice FM Obutahingu lebebe kwezi ikumna bina Omwezi gunu gwenyini omwaka gunu Fort Bete bitelemu sente vojainye Boka kuwa na manyanti olimuku gumusonge Zikuwa taga enebye mizano Kanto ina kuwa na ukaferwa Iwa kumpuliriza akaire kando kwenyini Manvuli nchiza kashana Gonza kwani kutuwara ho mu health tip health tip magezi mpyopo mezi Gonza kwani baza taking the stairs Rundeke kurubati la steps Wao ina enju ya kalina Kujia kwani kusabafu na ga obwire Urubati la hokiru ngembo mezi wawe Tingambilo harampe Ngambilo Mbaidao naijuko mkaza ya harampa gemiti ya iseza ujeni. So, kurubati la steps hezo, sometimes kituko ni la hombo mezi wa itonkanya bata gonza kura exercise. Hata huba no kura exercises. Ama gurugawe. Nigaba kurunge. Halaba nita bagonza kurubati la mugonde murifti baitu kandi hano buka kurubata ho kikukonye la kukora exercise kutunga umutima ogutaina buzibu no kuwa strong buke tegereize so lengo oga kurura antibu ogenzile central market urambu ileo haiguro oko kiobomezi kirungi abomezi wawe obuke tegereize tinambileo kabo ine kalina Temba yo. Obo lao kikuja kwa ni kikukojira ho. Mubo mezi buwawe. Iwa kumpuliza. Kutunga amani. Sometimes a sangoli. Alimogara. Maybe ikaira ikali ile. Baitu buka rubata. Rubatila astea zeze kwa ukada. Osanga galinka mazima. Obo mezi buwawe utandikile. Kula kikutereke. Abante bandi mkutina ga kula duiro. Exercise. Baitu hati buwa kugenda. Ukatemba nkazi kalina nkezo. Kikuko. Nyiraho iwa kumpuliriza akairikano kwa inebo kuwa norubizibwa omumajo inekeke vizibu vya mitimatima obo ketigireize kendo kikuja kwa nikikukonyiraho kuwa na stamina rore na gama mzeyo kwa kia ina kistamina kikubanyisa nti mbwilebo ubo busigaza kabukoze sakurungi enso zezo ya zaharampaga obo ketigireize kitu kiso Nigama gezi mbaili na go, mubi obo mezi, wakua na manyanti oina enji ya kalina, na mbilo obo ine kalina, oba chachi, oba butale, oba maruaro, wetorole, nikiole lano mkazi wenda, bamugamba wewe, temba, rubata, no temba, no silimuka, nikuwa mwana akuleki, ayanguwe kusilimuka, ozale mubi.

biyo kwezi ikumi na bina okwezo kumukaga registration ekange biyo kwezi ikumi na bina okwezo kumukaga yo World Cup jokutanike biyo kwezi ikumi na kimu bisembe binde bidoni hali kusingura masimu aga klasi ni hali hoodies.

nkwende vya World Cup fiesta na tekamba yao yesimu okubo mazidi hati tutugia kugambi la kilo kebisembo vingi ya vingi ya kubabino wetugia kwa ntugia numa iso kwa ntugaba anti-spice fembo likimu kiona kini gumite leka tuwe yongere yo na makura gani gatwe na hana sports desk abani tole bikebi geno maiso bikebi geno maiso kwani baba zaba zaho hawa ligi tu kwete ya wiki ya sedi sto kweta ya hawa sedi ya bita babuika bagambe liye gendo maiso asaide zoku lekana yotu gendo maiso kubantu girora ensonga hoko zemele ili zita abantu.

0: Dakika zilizo nyini ya nena itane za karabasa zilizo nyini mwedeza msana hana Spice FM kinana mwede katonza mwede isi wana mbwan radio station uya live kijungu hoema mu studio zituroho Godwin na abani hawa Spice Sports Team wadi kapwe kuje mpile yona tugekuwa tugenda maisa kuwa tugekuwa hiki yao hana Spice Fama kio na kuwa na ukora iwe ikaraho live on the mind radio station osiro kuwa na manyende mikaguzi bilo eni wadi kapwe gagi nyumi tujia kubaga na hudidiza kandi na usingule na kitu kweta kasente antibuli kimu kio na tugamba leka tukiongere mamani kibe gumite ogena baisa kubano nyumira World Cup live ya abande mugia kutura atole live aside zoku mbichuwe kebe kwa uka ntukuikia mpire di nyingi muno batuwe ikarabu ikara Spice FM yuwa na mbwan radio station ekendi kikurubatile kiri kia kabi aside zoku andi tukotangawu na programu ndi tukwete yebi mizano andi kurge saal ina ni dakika makumi ya neza nyekia kala mpaka ina makumi ya tan tu ina sports updates kitukweta yebi mizano ujagena bugomasi ya nyekia kala mwata na itan dentu ina yakabili ya saa ina makumi ya na kurge ina makumi ya neza nyekia kala mpaka ina makumi ya tanu ana spice wa madeni muenda mpaka ikumi dentu ina neyekiro limu wakapa pura abana roha jakuwa na geno maiso mzei ya ina zinga
1: Ina kichweka itanu kichweka.
0: Ya. Na hiyo kubano geno maiso kwa na unyumirwa. Geno maiso sore kwa na reki ntu wakiru basa mpora mpora. Tuwe yongere yo mzei.
1: Okay, utokuwa ntu yongere bagami kela ateta. Gambira kuetagia Kim Morgan Rogers by to competition. PSG, Aston Villa bagambira na wawa kuetaga mwaka sente kangi mino klabi ya Chewus na Yeru. Wow. Bona bakuetago msiga zogo. Leka tulindeto ina mbele bintu vila huwera. Wukuwa norama hule gandi ga kuolekia. Na kaba gamba basone maso yukwani bahika agreement yokuna kumalili za kusaininga Bernardo Silva. Anima yokumitinga muna kitu kueta saidi ya ye kampu ya ye. Contract yu msiga zone kwa expiring this season. Enu yenyine tulimu so nambe tu konera omwezi gena kuwa guwa musanju aja kuwa alifree kuwa na rugam club ya Manchester City so abasaidia wagamire bo embazo zitandikile geira baito timu ka Atletico Madrid na baba kumuetaga msaidia ugo miaka safi na gumweji obukuru mbenefika nambia tandikilo mpira bakumuetaga timu zikuga mutake mu France mu Italy zona zikumuetagi la kimu
0: ok songa niko sikia zita asaidia zoku na mgzomu gurusi kasaidia bolero na mgurusi wange mgurusi piri atenye ndahura homparo na mkizara mamu kinjagi pato mwabale gena maiso kwa mtiro saimu stesi na zale market street brand maku gambo ota abantu banga bagena maiso sabana main street road other guys code kato tumu sinja mamani ya hale hameina haikara na tilo spice fama na goraga na huliza spice
1: mwana chakabi abagamba nta batopas baba shop and nails pala wakusangiwa right road opposite mugara printers haiguru wakalina uja kubano varora abaino buhereza wakusiga no kusara enono gete pedikiwa ni manikiwa bastaili inga kani basiba isoke liona bulistaili za bakiara deni basara bulistaili yona ya basaija baine bakoza bakugwa manye le kiokora ya kumanya bikira wagina maiso kubano baikira simu zero msanju mukaga ina msanju asafu na itanu asafu na munana umanye ebikira hawa bali ba Topaz Barber Shop and Nails pala right road opposite Mugara Printers haigula kalina oja kubano barora timu ya basajia ba RB Leipzig gambire nti maybe basajia ba raijia baine milioni pound zichikumi abwa yan diamonde wa jakwana wa mtu wara unless na wa kumwetaka kubani wa musigaza baite timu ya zira huni ya Liverpool timu ya basajia aba PSG na wa kubisa na wa kumwetaki lakimu chia use kumubaza aba zaho junior Kroipi na wafo kire nsonga klabi ya sene kumubaza wa zao klabi ya Man U klabi ya basaji ya Liverpool then take on a team ya basaji ya PSG na yo nsonga ezo ezitairunzo msiga zogo amanyine kajuni ya Kroipi maura garoho Juventus wa gambire na wa kuetagi la kimu kubani ni wa kilozinga ugapu yo msiga zona manyine kajini Filipi Mateta na msaji ya manyine nkarando kolo muwani juka kolo muwani alimusambi wa PSG alihali haloni mklabi ya basaji ya Spazi so akabano mtisaidi zao kwa mjuventa salon bae juventa segambile kuetaga new striker hanyuma ayokroa Bayern Munich elimeira msega zao kuduza ni Vlahovic kumetagi lakimu ajabe hoga nka backup ya Hurricane Justin Case Hurricane ya marachi ya mkubana agenda kwa timu kabasonazi kumetagi lakimu
0: sajange Moses Mugungu gamba utachali wange webale kubole Spice Farmer the biggest radio station kilongi uchunga na waru hao na bandi nywe naona gamba anti chaliwa watu kutuku kinu King Caesar ajaso katika update me on Manchester United top transfers za Manchester katuibalizo Atu ibarizo Stamina gamba baruhawa boda boda wa gena maisa kwa batiro Spice Farmer The biggest radio station hikale Oni ya gamba awa on Ronald Rusembe mwewale oha kusinga okugurwe senti nyingi Mani yu
1: Ok, bagamba timu ya Inter Milan egambe teja kuwa nesaininga David Alaba oba Manchester United izi Harry Maguire abwe miaka yabu na musaro guba kuenda So bagambiri bakwetaga basigazi abato Bagamba munsengyo bagenda kuwa ni batumulama msigazo ni miaka bina mukaga kadugalasa Meklabdi ya wasajia ba Udinese Bamwita Umaro, Mikel, Soleti, Bamangoko Nsaijo Gonzalo ya Bufaransa, Center Back Bagamba at least na ligi ya Gimanya Baite vya Maguire ni miaka ya aye David Alaba Kani bajiba tulego musara mwingi
0: ya kiyoma
1: mzee wagaene miaka no musara bakwenda gwingi
0: let's get on the line tubazaba zamu na inywe tugambire kekige na maisa banya kutero spice fm tule mbwino kijongu hoi manu hotuli oil city awina business yao yono kwetaga gitela abantu jogi langana wa spice ala ala ini gambe lo a spice fm hello ok iwe tulio katufuno on spice wanji sabo Chelera mletu wakayawe sebo?
2: Kono sande bujugu.
0: Sande bujugu.
2: Kono sande bujugu.

0: Nawe kiao kina sekuwa na rangia na gambira wa ino wa bantu angiri kanse muliko vite kumurabia kurungi Ken Douglas so alikatu basabili kuwata gaina abu omezi that's life that's how life is tukwa ntuengeo tukarura bintu ngiri vikurubata abagamba nchesa united bageze maiso kwa niba offeringe chance kwa niba finalizing diri ya Sevilla midfielder msigazo na manjini nkalusiano angu ambamweta augme ee akubahuma buhuma ngiye kuba na ije msigazogo bamweta Luciani agumei ee aija gumye gumya gumei baga msigazono Luciani mwa Jefferson agumei nzare bazaje wa France is a French professional and msigazono miaka 24 atasambire ka midfield wowe bagama msigazono midfield ege bokuja kumteka na Kobe Maino trust me abazaji ya kubahambia msika sone samba ya kusamba ya Carlos Baleba ya kufudika kutera ina kichukua cha vision kusa creating nkoku wa Pogba kia samba kama club ya Man U I think msika sone angume wabu waraija Luciano
1: Man U kuleta mibaritani
0: Luciano Jefferson angume so angume wabu waraija bintu vyo gumia gumia nkibara liyaye sivile gambile Man U mwani mwetaka mwangu ye timu zini sakawe kubani ze somba wabuziku we somba ni tuwangela mwaka sendi nani Man U sendi zinga nani sivile mwini paundu za vini mwini mwini mwini tano baito mwaka ikanka basatu wabaku muenda ana
1: tutu imbia hali hali
0: atikiri hali inyo kuija wangu bali batakai sombele wabamu ni ndeve bakanya tudumule
1: yani Man U rumba zona zijanke njoki na ite tukuita goka wasaijo we timi ya Bongereza abakezi rima iso kuwa ni baturukia niyo jazi ya higia kwa ni samba World Cup eri ya white hane ya inamaka antu kalika black hawa itirabiru we maka laini kalika white hanu wansi hanu na halining alimobu wa red dene mikono ero ya black alimu na kalaini ka white bagenze maiso kuwa ni balonchingo mjozi guwavo guyaka hare keini agujua ilege ila kajita foto la ninye kapteni
0: aha bibi nitu nikuwa bili bitio mpora ona kusindika akujenga na kubomowa bibi nitu nikuwa bili bitio baita alia simuno kwa anga muga ntura spice gambe lu
2: haba na fenasi mwale teka
0: mwale kuboro
2: nunga bulikia kuwaza na deliki kino haba nitu nikaguta waina agiri ya nitiimba na Kimi na damu size yo bantu basata wona wali fit iyo supposed kitandiki soha
0: wano
2: defending
0: ugambire Julian Timba no
2: na Aqua Fatimi na damu size wa Inter Milan
0: ati obu nkwani nyetaga omuntu akusobola kubana aina muamani ya gokurumba ku you know akuri then bakabani batugarura akagaruka ka defending ngao Denta Fraizogo ugo ni wengenda nawe then mkwa ni yetago muntu utufika kurumba maybe winga wanga amani gamuhoire mkwetaga ala supplement ingaho akuwa Fakimi akubana ankorela then mkwa ni yetaga ata kurugayo akaikara huu
1: ukamgamba fuata huyo
0: aha
1: money marking
0: money marking bairaba utarumba utagenda handi
1: yogo
0: ikara huu Timba ugo kwa kusobora baiti wana abojombo sanga kuwa Fakimi ya fokele winga hali hali na umaisa kioto
1: amali na mboki
0: sogo sanga hali pacho atali stede makinyo sata atali na kumukavari ingaho igore malire kwa zereki anikio kuwa na ijuwezi halabasaja base nonti mpilo wakukiri ya ringire guatera prosa de mikono ngeri ya baina gizao kuwa na blocking kutamuterenda wakwile hali akuwa Fakimi ya kama genzere geira hatoka kuwa pacho wa kuija kuhambia kalu hafeza simbu ile geire andegure kamari ya kozereki enyuire baitu wa msigeza manjini nka Dumfries kana na mubia maho nasa kuwa na muyo kana baba abu ya kuwa ile yule ntimba tiakuru basire waka mwurima haba ina agulekira bano haba Odegaard na nankana saka waye maiso hali alo watekiri necessary wa manjiri maybe Saliba sakuja kana nankana nankao Saliba wa mugamba tindoho na nyokuli indi mkuli taro watai karawa
1: Spice.
3: Ndao.
1: Wano
3: kubuli na Charles Bugambi.
1: Ego Charles Bugambi.
3: Banyo donga ambira basa mbagenzo mu Liverpool.
0: Okay, mu Liverpool. Liverpool saya kagenzere baitu aliya bajemere. Abakuoleki nsa kugenda. Ni hali Ibrahim Konate we contract agiyangire. Kiongoka kya roho. So ebintu ni kwa manye